かしらでウォヒティカでホヤテ投げたんかでトンカシラでハキセタでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヒティカでホヤテ投げたんかで